وقت کی طرح انسان ہر پل بدلتا رہتا ہے، اب کسی کو پیچھے مڑ کے کون یاد کرتا ہے؟

0: Frequency Haddil Gidirkan Radio Channel. मैं हूँ ज़ूस, आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप शो का हिस्सा बनने के लिए, अपना किस्सा हम तक पहुंचाने के लिए 8899904904 इज द नंबर, 8899904904 जो नंबर है, पर तुम कॉल है क्यों करित व्हाट्सएप या है क्यों करित टेक्स्ट मैसेज। پنن کت وات خطر یت شوس مزہ تر خطر ہوں تھی انسٹاگرامس پہ تھی انسٹاگرام پر ڈی ایم کر سکتے ہیں آپ، انسٹاگرام پر ملوں گا زیوس دا بیڈ بوائے آف ریڈیو کے نام سے، وہاں پر ڈی ایم کر کے آپ ہو سکتے ہیں شو میں شامل۔ ریڈیو چنار کی ہاٹس فریکوینسی پر شو واٹس اپ میں، جی ہاں بردر، آئیے سنایا جائے آپ کو آج کا ویدر۔
1: Radio Chennai, Radio Radio Chennai, Weather Update, Weather Update.
0: آج کا موسم کیسا ہوگا؟ جیسا آپ نے سوچا ویسا ہوگا۔ ویسے موسم آسم ہو رکھا ہے کیونکہ صبح صبح تاپ پتہ دوپہر گسا گسا گسا گسا شروع دھن لاگان، تمہیں پتہ واؤ طوفان تہ، بٹ پوائنٹ از کہ اٹس ناٹ سوٹیبل کیونکہ مدر ارتھ کہیں نہ کہیں ہم سب کو یہ چیتاونی دے رہی کہ جتنا ہم میس اراؤنڈ کریں گے نیچر کے ساتھ اتنا ہی ہم انسانوں کو بھگتنا پڑے گا۔ ڈر تو لگتا ہے اور بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ سب بہتر ہو، سب اچھا ہو اور سب ٹھیک رہے۔ اٹس کائنڈ آف ہیوک فار ایوری ون کیونکہ یہ جو موسم تبدیلیاں لے رہا ہے، کبھی خدا نہ خواستہ کچھ زیادہ ہو گیا تو دقتیں بھی ہو سکتی ہیں۔
1: ریڈیو چنار، ریڈیو
0: ریڈیو، سب میں ضروری ہے کہ ہم خیال رکھیں اور واو طوفان وغیرہ یہ تو آسان چھ ہم ساتھ پزی دور روزن، گرمی مز روزن، یہ ضروری کہ اس نیرو گاڑی ہے چکرس رود لوگن والا نبر کنیا بہمو تراش طوفان واو یمو چیزو گھس اوائڈی کرن بہتر اندر کنیا بہن۔ ایون اف یو آر ڈرائیونگ تو سیف پلیس پکڑ کے، کیونکہ پیڑ وغیرہ گرتے رہتے ہیں ہوا طوفان وغیرہ میں، تو خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے ہمیں۔
1: ریڈیو چنار، ویدر اپڈیٹ، ویدر اپڈیٹ۔
0: آج کا منظر بھی کل کی طرح کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے، شام ہوتے ہوتے دوپہر ہوتے ہوتے ایکچولی جو ہے ہوائیں اپنی رخ کو بدل سکتی ہے اور خاصا طوفان کا

0: محفوظ رکھنا ہمارا فرض ہے. پانی بچانا صرف ایک ریسپانسبلٹی نہیں بلکہ ایک نیسیسٹی ہے. پانی کا صحیح استعمال کرنا, بارش کا پانی جمع کرنا اور باقی لوگوں کو پانی کی بچت کرنے کے لیے انکریج کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. آئیے ہم پانی کا صحیح استعمال کر کے اپنے آنے والے کل کو محفوظ بنائیں, کیونکہ جل ہی کل ہے اور کل کے لیے صرف پیاس نہیں پانی بھی رکھیے.
1: ہم ہے ٹیم ریڈیو چنار 90.4 FM اینڈ وی کیئر فار یو.

0: پانی. پانی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر ہم اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے. دنیا کا صرف 3% پانی ہی پینے کے لائق ہے, اور اس کے باوجود بھی کیا ہم پانی کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ قدرتی آبی وسائل ہم سب کے لیے بہت بڑی دین ہے, اور ان کو آلودہ ہونے سے بچانا اور فیوچر جنریشنز کے لیے یہ دولت محفوظ رکھنا ہمارا فرض ہے. پانی بچانا صرف ایک ریسپانسبلٹی نہیں بلکہ ایک نیسیسٹی ہے. پانی کا صحیح استعمال کرنا, بارش کا پانی جمع کرنا اور باقی لوگوں کو پانی کی بچت کرنے کے لیے انکریج کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. آئیے ہم پانی کا صحیح استعمال کر کے اپنے آنے والے کل کو محفوظ بنائیں, کیونکہ جل ہی کل ہے, اور کل کے لیے صرف پیاس نہیں پانی بھی رکھیے.
1: ہم ہے ٹیم ریڈیو چنار 90.4 FM, اینڈ وی کیئر فار یو.